0: Hang Up med Madonna. Vet att jag... Det är inte många artister som jag så brinner för. Du är en sån otrolig musik... Du har liksom musik... bibliotek i huvudet, Ponti. Men jag... Jag vet inte, jag har andra grejer i mitt huvud. Mm. Men det finns en artist som jag alltid kommer... Att jag är beredd att... gå i kamp för henne, och det är Madonna. Jag tycker att hon är en av, alltså hon, she walked så att Lady Gaga och gänget could run, och jag tycker att det blir alltid en diskussion om hennes utseende som är så tråkig.
1: Det är väldigt liksom... mycket som inte har att göra med hennes musik. Och ja. det kanske hon ibland själv har sig själv att skylla. Eller...
0: Kanske, men, fast jag vet inte. Alltså, hon är ju ändå, om man ska liksom, översätta det, jag vet inte. Hon är ju som en David Bowie, fast ja, ja. I kvinnlig version. Byter personor, byter liksom dialekt och allting. Och...
1: Det är en stark personlighet. Så
0: ja, det är verkligen.
1: Jag tror att om Madonna hade kommit in här i studion så hade det hade hänt någonting med rummet.
0: Ja, det är så häftigt med när man liksom märker sån riktig
1: star
0: quality. Jag måste tänka efter.
1: Medan du funderar, kan jag berätta, eftersom veckans artist Ebba Grön här, så var jag i samma rum som Joakim Tåström en gång.
0: Oj!
1: Och alla känner ju till honom och hans musik. Och otrolig aura. Alltså en galen aura som jag inte hade förväntat mig.
0: Nej.
1: Jag tänker liksom Joakim Tåström, en liten
0: lågmäld
1: bohem, poet.
0: Ja, smälter in i bakgrunden.
1: Nej. Det var mycket energier som strömmade ur den kroppen. Ett fantastiskt möte, jättetrevlig var han också. Men kommer du på någon eller?
0: Nej, alltså faktiskt inte. Men jag skulle typ kunna tänka mig om man så sprang på prinsessa Victoria, tänker jag, har ungefär samma typ av så aura som bara man blir helt golvad av. Det var

0: Joakim Posner ställer upp på en intervju. Och då berättar han ju om livet som efterlyst och vad som krävs för att man då ska, ja, bara försvinna. Mm. Alltså, han var ju efterlyst av Interpol i många år. Och då berättar han en sak som jag tror är en egenskap som vissa inte kan ha. Lika mycket som liksom star quality så, eller karisma, så kan ju vissa ha egenskapen att bara smälta in.
1: Mm.
0: Att bara inte vara någon, någon som man lägger märke till och bara vara en sån grå sten som folk bara går förbi. Jag tänker att Madonna är en av vår tids absolut bästa artister. Mm. Men hon hade varit usel.
1: Hon är ingen grå sten.
0: Usel på rymmen. Man hade upptäckt henne på en sekund. Hon hade liksom, det är som att som kurragömma, då hade hon stått bakom en gardin med liksom fötterna utanför. Så är hon. Älskar Madonna.

0: Lite diss, det är radion.
1: Eller hur, äntligen. Men du,
0: eller diss, det var väl någon slags rundgång.
1: Du bad ju om lite mer fart, så Kent Norberg och jag har jobbat tillsammans här. The Hives, Hate to Say I Told You So. Vilken jättebra låt.
0: Ja. Mm.
1: Vad bjuder du på? Det.
0: Nu ska vi se här. Idag så fortsätter ju partiledarutfrågningen i P1 morgon. Igår var det ju Ulf Kristoffersson.
1: Kristersson,
0: förlåt. Herregud, ta bort det där. Partiledarutfrågningen i P1 morgon fortsätter, och det är Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som ställer upp, och hon är med sen också i Ring P1. Och en annan grej som händer idag, det är att samarbetsavtalet mellan kriminalvården och Estland undertecknas och blir det sista steget då för placeringen av svenska intagna i Estland.
1: Ja, precis.
0: Det har ju varit snack om det. Och kriminalvårdens generaldirektör Rickard Järmsten och Estlands justitie- och digitaliseringsminister Lisa Pokosta, de deltar i Tallinn. Och i Sverige då, Riksförbundet Lokalrevier i Sverige arrangerar revifestival med Revi-SM i Borås.
1: Nej, vad kul.
0: Då tänker jag direkt på vår kollega som inte jobbar...
1: Som inte är med oss
0: längre. Ja, det är hon verkligen i alla högsta grad, men hon är inte med oss längre i det här programmet. Sofia Dahlén.
1: Ja, exakt.
0: Jag tänker alltid på henne när jag tänker på Revi.
1: Ja, verkligen. Hon är en sången och dansens kvinna.
0: Herregud. Ja, herregud. Fantastisk människa. Saknar henne. Och Revi-SM i Borås, alltså Povels penna delas ut också till en textförfattare. Bosse Parnevik är på plats för att dela ut stipendiet i Borås alltså. Och Pelle Larsson sommarpratar. Han är den fjärde svensk någonsin att bli proffs i amerikanska basketligan NBA och har på kort tid blivit nyckelspelare i Miami Heat.
1: Oj, oj, oj. Tror du det går några bussresor till hans hemort?
0: Ja, just det. Ja, på sikt kanske. Vem vet. Men det är häftigt att vi faktiskt har en svensk där borta i NBA, så han ska berätta lite om... Jag gissar att han kommer ge oss lite behind the scenes, eller vad säger man?
1: Ja, men bakom kulisserna.
0: Bakom kulisserna, scener.
1: Ja, jag hoppas att det är ett spännande och bra sommarprat. Ibland, min generella fördom mot just...
0: Basketspelare
1: och idrottsutövare, det är att de inte är jätte... De är duktiga i kropp, men inte så mycket i ord. Men vi får se. Det är jag dömer inte.
0: Nej.
1: Vi får lyssna och återkomma.
0: Och Ulrik och Alrik har namnsdag.
1: Känner en Ulrik.
0: Känner någon Alrik?
1: Nej, ingen alls. Nej. Vad tråkigt, för det är ett ganska roligt namn. Man blir glad.
0: Alrik, ja.
1: Ja.
0: Så där har ni det, denna onsdag den 5 augusti vi är framme vid.
1: Ja, Gud. Tänk att vi kom. Nej. Tänk att vi kom fram hela vägen hit.
0: Ja.
1: Ja, kul. Då kommer du ta över här.
0: Ja, och vi kommer ju prata hattar nästa timme. Ja. Och du har ju haft en otrolig natt, har du berättat för mig. Ja. Massa härliga historier.
1: Ja, jag blev jätteglad av det här hatt-temat. Framförallt för att vi pratar om ett gammalt Sverige som du och jag kanske inte riktigt kunde ta del av det skälet att vi inte existerade då.
0: Nej.
1: Men det finns ju ändå några lyssnare där ute som har vuxit upp i ett hatt-Sverige.

0: det. Mm. Och det låter så mysigt.
1: Ett annat hattminne jag har, jag ska berätta fler nästa timme. Jag har suttit och tänkt på det under natten här när, i väntan på att jag ska komma ner till studion igen. Men det finns en scen i Titanic när Rose, då, Kate Winslets karaktär, kliver ur en bil innan hon ska kliva på båten.
0: Just det.
1: Minns du scenen? Och det kommer, och hon kliver ut, och det enda man ser är hennes enorma hatt.
0: Ja, precis.
1: Och den är så sjukt vacker.
0: Ja, det är faktiskt en vacker hatt. Kan inte man få någon gång få bära en sån hatt liksom, utan att folk tittar?
1: Ja, men det får du räkna med att folk gör.
0: Ja, men att det liksom mer är så, åh, vilken vacker hatt. Mm. Alltså, det här måste ju ske.
1: Ja.
0: Gud, vad underbart.
1: Det var en sån där kostar. Kanske, du fyller ju år, ja, det är ju många månader kvar. Men
0: ja,
1: redan alltså, nu kan jag önska.
0: Men du kan ju spara till min 40-årsdag.
1: Ja, det ska jag.
0: Bra.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en person har dödats och 12 skadats till följd av ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Det ukrainska flygvapnet har varnat för inkommande ballistiska robotar och flera explosioner har hörts i staden, rapporterar AFP:s journalister på plats. Allt fler tyskar söker svar om familjens roll under nazitiden sedan nazisternas medlemsregister blivit digitalt sökbara. På Institutet för samtidshistoria i München märks ett växande intresse för att kartlägga släktingars förflutna. Frågan som återkommer är enkel men laddad. Vad gjorde egentligen morfar under kriget?
3: Was hat der Opa denn gemacht? War vielleicht auch in der SS?
4: Simone Paul-Michel arbetar vid Institutet för samtidshistoria i München och under våren och sommaren har hon och hennes kollegor sett allt fler tyskar söka efter svar i deras bibliotek. Det var i våras som National Archives i Washington började lägga ut det tyska nazistpartiet NSDAPs medlemskartotek online. Nu har flera tyska medier som Die Zeit och Der Spiegel med hjälp av AI gjort materialet enklare att söka i. Hur mycket av en vändpunkt det här är för hur Tyskland förhåller sig

0: Rätt efter att ha träffats av en projektil. Det ska röra sig om ett indiskt handelsfartyg som attackerats nära jemenitiska vatten. Samtliga 14 besättningsmedlemmar har räddats. Jemens internationellt erkända regering anklagar Huthi-rörelsen för att ligga bakom, det uppger AFP. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter finns i appen Sveriges Radio, som alltid.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Där jag, Pontus Andersson, nu har satt mig ner här och loggat in för att hålla dig sällskap de kommande två timmarna här nu fram till klockan 6. Och idag så får idag onsdag får Götaland växlande molnighet och regnskurar. I Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland regn eller skurar. I nordligaste Norrland övervägande soligt väder. Från 20 till 25 grader i söder ner till 12 till 17 grader i norr. God morgon på er.

Taylor Swift med Opalite. Här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Och vi har ju haft ett jätteroligt tema tycker jag under natten här som har varit hattar. Hashtag hatt i natt. Nej, men så vi har diskuterat lite olika typer av hattar man har sett genom livet eller man har burit främst. Och jag pratade ju här innan Isabel gick från studion om en scen ur filmen Titanic som har etsat sig fast i mitt huvud. Det är alltså scenen när Rose, då Kate Winslets karaktär, när hon ska kliva på båten så kommer hon i någon slags karavan där, kliver ur bilen och då har hon en fantastisk hatt på sig. Jag vet inte om ni själva minns den här scenen. Men och hon har en så kallad bildhatt på sig, kollade jag upp, och det var och fortfarande jag blev helt golvad när jag ser den där hatten faktiskt. Hur som helst så la vi ut en fråga, i natt snackar vi hatt, på vår Facebook-sida, och det är många som har hört av sig här. Kerstin skriver god morgon, vår svenska kung bär ofta hatt. Han verkar trivas med en gammaldags modell. Och det stämmer faktiskt. Jag tänker också på det att kungen ofta bär hatt. Kjell skriver en sombrero pryder bokhyllan i Dalarna. Köpte jag i Mexico City när jag var där på semester. Mäktigt. Och jag måste berätta en snabb story här. Jag var på körresa i Danmark när jag gick i gymnasiet. Och då bodde vi hemma hos elever på den här skolan. Det var någon slags utbyte. Och så då sov jag på en soffa där hemma hos en elev. Vaknade på morgonen att han satt... det här stämmer faktiskt. Han satt alltså med bar överkropp, en cigarett i munnen och en sombrero på huvudet. En otroligt stark bild sådär, att vakna till såklart. Det fanns inget otäckt i det, utan, men det var bara en sombrero-historia i mängden. Hör gärna av dig ifall du själv har vaknat upp på det här sättet. Det kanske du inte har, men det är en sombrero-story i alla fall. Du kanske har en annan. Hör gärna av dig i så fall. 020 99 55 00 är telefonnumret in i natt här.

Faith Hill med The Kiss. Och jag kikar här vad ni har skickat in för hattar här i vår Facebook-tråd. Sören skriver, jag samlar på kepsar, har en del, ingen stor samling. Kanske inte riktigt räknas som hatt direkt, men ändå. Ja, det, i natt tycker jag att en keps får vara en hatt.

0: Maroon 5 med This Love här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag, sitter här nu tillsammans med Anton Läck. God morgon på dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Jag ser inte dig just nu.
1: För att jag har
0: tagit fel glasögon så att min skärm är väldigt, väldigt nära. Så jag ser inte Anton. Men du har...
1: Hej!
0: Har du någonting att berätta kring trafikläget?
1: Ja, men, ja, att det är ganska lugnt kan jag berätta i alla fall. Ja. Och att jag precis när jag gick in hit så fick jag ett samtal. En bil som hade åkt förbi Hörnefors i Västerbotten. Där var det två älgar som befann sig på fel sida om stängslet. Det är det jag har med mig. Det brukar vara en hel del vilt fortfarande ute. Mm. Framförallt kanske på nätterna och springer så att... Ja, men större än så är det inte.
0: Vi snackar hattar här faktiskt i natten. Hatt i natt kallar vi temat. Och kan du minnas ifall du har hört att det har varit hattar på vägen?
1: Nej.
0: Alltså stört trafik.
1: Ja, nej, det har jag faktiskt inte. Nej. De är ju ganska lätta och fladdrar väl runt mer och sådär. Så att det kanske inte är någon som ringer om det. Jag kan tänka mig att det är någon som tappar någon hatt och då. Men då ska det nog vara en hel så här lastbil full med hattar.
0: Ja, precis. Som
1: bara flyger runt. Ja. Ja, vi får se.
0: Massa plommonstop på E4.
1: Det är en rubrik det.
0: Det är helt avstängt. Nej, vi ska inte så att någon tror att det är faktiskt här så avstängt. Anton Läck från Trafiken, stort tack för att du kom hit. Vi har dig med här hela morgonen. Det är vi tacksamma för. Man kan ringa också.
1: Det kan man göra. Absolut. 020 999 444.

Mimosa med Darin här i Vaken med P3 och P4. Nu har jag Marcus Landén från Ekot med mig och du har en jätteintressant studie med dig som du ska berätta lite om. Lite svårt för oss att sätta rubrik på det, märkte vi. Men det har att göra med att det är en studie där man har följt människor väldigt länge för att se saker som de upplevde tidigt i sitt liv, hur det har påverkat dem senare i livet.

0: Den här studien började någon gång på 80-talet. Och det man bland annat då har kunnat se är att om skolmiljön var dålig, då ökar risken för psykisk ohälsa även långt senare i livet. Och man har också kunnat se att om man är arbetslös tidigt i vuxenlivet så kan det också sätta spår då som hänger kvar länge. Ett exempel som lyfts fram är att bara några månaders arbetslöshet under de första vuxenåren fyrdubblar risken för psykisk ohälsa i tidiga 20-årsåldern. Och den här risken är även förhöjd då många år senare också. Men samtidigt skriver de här forskarna på DN Debatt där det här presenteras att det inte är helt nattsvart om det skulle vara så att man har haft det tufft i skolmiljön eller var arbetslös tidigt, utan det går att vända det här med tidiga insatser. Och de här forskarna skriver då just hur viktigt det kan vara att det finns det, till exempel en skolhälsa som lyssnar tidigt eller arbetsmarknadsinsatser mot just unga vuxna och så. Och för den som är intresserad att läsa mer om den här studien så finns det alltså lite mer att läsa på Dagens Nyheters debattsida.
1: Jättespännande. Och vi tar oss vidare till bränderna i Frankrike.
0: Ja, vi har ju hört mycket om de här förödande bränderna i Frankrike de senaste veckorna. Och i samband med att det har brunnit kraftigt i Gironde-området så har man också hört explosioner på flera håll. I byn Le Porche till exempel. Och först trodde man då att det var gasflaskor, tuber då, som exploderade i värmen. Men nu visade det sig att det kan ha varit gammal ammunition egentligen då som small. Att det var ammunition från andra världskriget. Det här rapporterar bland annat BBC. Byns borgmästare säger då att det verkar som att det var ett lager med lite gamla granater och annan ammunition, både tysk och fransk, som då ska ha varit legat nedgrävd i det här området utan att någon egentligen visste om det. Och den här borgmästaren i Le Porche säger att de här bomberna skulle ha flugit lite till höger och vänster när det brann som värst, och att det till och med åkte igenom ett hus. Men att man nu ska ha liksom gått igenom det här området och helt enkelt behövt kolla om det fanns mer sån här ammunition som för att se till att det är säkert helt enkelt. Och de flesta ska ha fått återvända hem igen.
1: Otroligt. Marcus Landé från Ekot, stort tack för att du kom. Det blir fler Ekot-nyheter vid klockan 5 om en halvtimme ungefär.

Welcome Feist med You and I här i Vaken med P3 och P4. Vi snackar ju hattar och Macke skrev in här faktiskt en typisk hatt som är väl i kategorin caps då. Men han skriver ha en Peaky Blinder caps som jag bär med stor förtjusning under höst och vår. Den enda huvudbonaden som jag någonsin passat i. För övrigt har jag vid svaga ögonblick velat prova att bära en riktig hatt, en sån som de bar i gamla svenska journalfilmer. Men tänker att steget dit kantas av inköp av en tillbehörande trenchcoat, vilket känns både problematiskt och misstänkt. Så nuvarande kepa får duga och hänga med i många år. Fridens, hälsar Macke.

0: och till väldigt mycket när vi har skrivit. Alltså man lånar ju från sig själv. Eller man tar inspiration från saker som har hänt. Och ibland så måste man liksom öppna den där dagboken för att liksom komma ihåg. Ja, just det, så där kändes det. Och gräva runt lite. Men jag tror att... Ja, men det var bra just där och då behövde jag nog höra det. För jag tror att jag fokade på väldigt mycket andra saker. Så det blev en bra... En sån, okej, okay, let's go.
1: Mm. Vad har ni för relation till era fans?
2: Åh, de är världens bästa. Att de har liksom hängt vid våran sida genom alla år. Igår träffade vi liksom några fans som har varit där från dag ett. Och det betyder så mycket. Eller man ser när folk skriver på Instagram som man liksom sett genom åren. Och vi har ju träffat ganska många av dem också. Mm. Och nu åker vi på en liten turné snart. Så det ska bli kul att också inte bara vara i Skandinavien. Utan faktiskt få åka tillbaka till USA där vi har jobbat väldigt mycket. Och få träffa fansen där också.
0: Ja, det har vi inte gjort på länge. Fans.
2: Mm.
0: Det är verkligen
2: otroligt tacksamt.
0: Ja, de är så fina.
1: Tror ni att det kommer förändra någonting nu när ni är mer öppna, sårbara, mer liksom, lite mer er själva så att säga, och den relationen att unga tjejer kanske, alla möjliga, äldre också,

0: relatera till många av låtarna och även dansa.
1: Ja.
0: För det är också en jätteviktig grej för oss.
1: Ja, det är tydligen väldigt viktigt. Ja. Ni kommunicerar mer eller mindre genom att dansa.
2: Det är ju någonting väldigt meditativt. Och liksom, ibland så drar Karo och jag ut och dansar. Och så är det liksom mer för att typ, där, connecta med varandra. Men dansa för oss har alltid varit ett sätt att så här, göra sig av med ångest. Det är som att så här, ångesten rör sig i kroppen. Så då måste man liksom dansa ut. Ja, vi älskar dansmusik. För oss är det väldigt helande. Så...
0: Och släppa lite press, ibland är det liksom så mycket. Och det är ibland precis då som man bara, vi måste dra ut och dansa. För att inte övertänka, utan bara stå på dansgolvet och den där låten och vi tittar på varann. Och liksom, det har alltid varit ett sätt för oss att connecta.
1: Där du berättar att du har varit utbränd, det kan ju vara väldigt, väldigt svårt att ta sig ur det. Och nu när jag hör det, ni ska ju på turné, ni ska nu sitta i en massa intervjuer och få uppmärksamhet och åka till USA. Får du göra det på ett annat sätt idag?
2: Ja, jag måste ju verkligen tänka... Jag tror att jag har lärt mig att vara ärlig mot mig själv. Förut har jag pressat mig själv på ett sätt och inte uppfattat signalerna. Jag har haft signaler. Jag fick ju hjärnhinneinflammation 2014 någon gång. Och liksom tog 2 veckor ledigt, 1 vecka ledigt. Och sen stod jag på Times Square dagen efter och körde. Så efter det så har jag liksom haft en liten... varit jättetrött. Och nu i efterhand har jag ju fattat det. Så att jag måste ju vara superhård med återhämtning. Träna. Men också se till att... försöka se saker på ett positivt sätt. För det gör också mycket. Men jag njuter. Det är ju mycket roligare att jobba när man är balanserad än att bara stressa. Om man kan.
1: Hur ser det? Ni har ju då, säger ni syster, är ni som systrar?
2: Absolut.
0: Ja, familj verkligen.
1: Men hur, liksom, hur gör ni med varann? Är ni liksom, kan ni säga till varann? Var lite tuffa med varann? Eller hur ser relationen ut?
0: Ja, alltså vi har alltid... haft en väldigt nära relation. Men sen så tror jag också att efter många år av skarpt läge, mycket press, väldigt tajt schema, så var det liksom också som att det inte fanns plats för de där riktiga bråken ibland. När det behövdes en sån rensa luften. För att då skulle vi alltid upp, ja, tv-sändning nu eller upp på scen, eller det var så mycket, så att vi lärde oss lite att ja, men jag tar det sen. Och det har vi jobbat bort nu. Nu känns det som att vi är liksom tillbaka på det där, att vi kan prata med varandra och inte lika rädda för att såra varandra.
2: Exakt.
0: Har vi jobbat hårt på.
2: För den är svår.
1: Absolut.
0: Ja.
2: Men jag tycker absolut att vi kan verkligen prata med en hård ton, men så släpper man det, för vi vet ju båda att vi vill varandra väl.
1: Hörrni, vi ska avsluta med den här. We still don't care, det står fortfarande då, det står i er biografi på sociala medier. Vad är det den låten betyder för er?
0: Alltså, den betyder...

0: blandades och levde.
1: Oh ja. Och lever fortfarande, eller? Den är kvar.
2: Absolut.
1: Trots men, er lilla transformation så. Den
2: ja, men den är absolut. Ja, men den,
0: jag tror att vi liksom kan nu välja lite när vi lockar fram den. Ja. Och när vi, alltså, på det sättet. Vi kämpade väldigt mycket under den tiden. Ja. Men hade väldigt, väldigt kul. Ja. Så att det var liksom någon så här slå underifrån känsla som jag känner jättetydligt varje gång vi sjunger den. Verkligen. Och det är magiskt att fortfarande idag att den låten bara fortsätter ha ett liv och att vi kan dela det med
2: och att vi inte tröttnar på att uppträda den.
0: Mm.
1: Underbart. Ikona Pop, ni åker då som sagt på turné i USA och Skandinavien 14 augusti. Mm. Släpps nya albumet.
0: Mm.
1: Häng på låset. Ritual, stort tack för att ni gästade oss på P4 Extra. Och lycka till.
0: Tack så jättemycket.
2: Hej då.

0: inte tydligt tillåtet enligt lagstiftningen, då ska man inte få fråga.
1: Ofta uppmanas den arbetssökande själv att hämta ut sitt registerutdrag och lämna in det till arbetsgivaren. Formellt måste man inte göra det, men i praktiken kan ett nej få konsekvenser. Samtidigt har frågan blivit större i takt med att fler personer väntas avtjäna fängelsestraff de kommande åren. Riksrevisionen granskar just nu det stöd kriminalvården ger till arbetssökande. Yvonne Torsén är projektledare för granskningen.
2: Kriminalvården bedömer att det kommer öka med 75% de kommande 10 åren. Så att det är en samhällsutmaning som vi står inför.
1: Som Eko tidigare rapporterat har utdragen ur belastningsregistret nästan fyrdubblats de senaste 15 åren. Och Riksrevisionen beskriver det som en målkonflikt. Samhället vill skydda arbetsplatser och utsatta grupper, samtidigt som personer som avtjänat straff behöver kunna komma ut i arbete.
2: Samhället kan vilja skydda sig mot arbetslivskriminalitet eller att olämpliga personer jobbar med barn eller andra svaga grupper. Och sen samtidigt så är det en ökande grupp som också har behov av att komma ut på arbetsmarknaden.
3: Det sa Malin Vulkan på Unionen och reporter var Julia Eriksson. I Indien har mer än 100 personer omkommit i översvämningar och skred utlösta av monsunregn. Det hårdast drabbade området är den nordöstra delstaten Assam. Och enligt indiska medier ska över 10 personer ha dött efter blixtnedslag under ovädren. Samtidigt varnar det indiska meteorologiska institutet för fortsatt kraftiga regn de kommande dagarna. En 4 ton tung raketdel från rymdföretaget SpaceX tros ha kraschat på månen i morse, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Kraschen som väntades ske vid 8:30 i morse innebär ingen fara för jorden, men väntas skapa en krater på månen. SpaceX har inte gått ut med någon bekräftelse än. Erik Stempels, som är rymdforskare vid Uppsala universitet, säger till TT att rökmolnet från kraschen kanske kommer kunna observeras från jorden den närmsta tiden. Ekot, Elisabeth Lidén.
4: Tack för det, Ekot, och välkomna till en timme till med P4 Extra och mig, Kattis Ahlström. Rekordmånga fall av mässling i USA där färre än 93% är vaccinerade mot sjukdomen. Hur allvarligt är det? Och så ska jag prata med 9-åriga Sofie från Trelleborg. Hon är redan starkare än sin mamma och nu satsar hon på rekord i tyngdlyftning. TV-personligheten Linda Hammar har avlidit efter en kort tids sjukdom. Vi får höra vad hon betytt för folk i Köping. P4 Extra fortsätter fram till 15. Välkomna tillbaka.

0: i det här landet. Bara hittills i år så har ungefär 2400 personer diagnostiserats med mässling. Och det är lika många som det var hela förra året. Så att det är ett jättestort utbrott som pågår här. Och förra året så dog faktiskt 2 ovaccinerade barn av den här sjukdomen.
1: Men Patrik, alltså år 2000 så klassades ju mässling som utrotat i USA. Vad är det som har hänt sedan dess?
0: Ja, det korta svaret är väl, jag skulle säga pandemin. För pandemin satte igång en stor debatt här och i hela världen också om risker med vaccin. Det var dessutom här i USA var det väldigt mycket diskussioner om myndigheternas åtgärder i allmänhet kring pandemin. Och det här gjorde att skepsisen mot myndigheterna, hälsomyndigheterna, växte väldigt mycket. Men sen på senare år kan man ju också påpeka att man har tillsatt en vaccinskeptiker här som hälsominister, Robert F. Kennedy Jr., som är hälsominister, är känd vaccinskeptiker. Och han har ju inte direkt

0: Ja, men dels så tänker jag att det här belyser ju verkligen vikten av att ha välfungerande och stabila vaccinationsprogram. Så som vi har i Sverige, så som USA också alltid har haft och enligt min uppfattning fortfarande har. Men det visar också vikten av att kontinuerligt förklara bakgrunden till vaccinationsprogrammen. Det vill säga att mässling då, om vi håller oss där, det är en farlig sjukdom för barn. Det ska vi inte glömma bort. Och det är viktigt att man vaccinerar sig. Vaccinen är välanvända, mycket, mycket välstuderade och ytterst säkra. Det vill säga, vi har ingen anledning att avstå från att vaccinera oss.
1: Och som sagt, väldigt smittsam då, sprids via luftvägarna. Alltså, hur farlig är den?
0: Ja, det man kan säga om sjukdomen så är det ju så att de allra flesta lite äldre barn klarar ju sjukdomen även om man blir rejält sjuk. Och jag tror att de flesta som har haft mässling kommer minnas det, eller deras föräldrar kommer minnas det, för att man har varit rejält sjuk. Men de allra flesta klarar ju sig utan någon egentlig sjukvård. Men sen är det en väsentlig andel som får komplikationer, framförallt de allra minsta barnen. Och då är det ofta lunginflammationer efteråt som kan vara allvarliga, och sen kan man i

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen i P4 Extra, där vi nu ska bjuda på en liten solskenshistoria som handlar om en digital jakt på ägarna till en upphittad väska. För under en resa i Los Angeles blev Sandviken-borna Malin Hessel och partnern Simon av med en av sina väskor. Men efter en viral video och ett detektivarbete av hundratals på sociala medier hittade den tillbaka till ägarna. Detta vill man ju höra mer om. Välkommen Malin Hessel till P4 Extra.
1: Tack.
0: Ska vi ta det från början, Malin? Hur kommer det sig att ni blev av med väskan överhuvudtaget?
1: Vi var på, hade precis landat i Los Angeles. Vi skulle träffa Simons bror. Han bor där och hämtade ut vår hyrbil och åkte till ett ställe och skulle käka middag med dem. Mm. Och trötta vet mycket väl att vi inte ska lämna någonting i bilen. Så jag fick med mig min väska med min laptop och glömmer att säga till Simon att ta med ryggsäcken, för jag tänkte inte på att den låg i baksätet. Så vi går in och käkar, kommer tillbaka efter en och en halv timme ungefär. Och då

0: Brad, jag måste fråga, hur kändes det då? Nu liksom såg den här videon och konstaterade att det är faktiskt Simons väska.
1: Nej, men helt sjukt. Helt sjukt. Det är så här. Så jag skrev direkt till Brayden och sa att hej, det där är min mans väska. Och han var överlycklig att det hade funkat. Så sen har han gjort en serie, för att de här som har sett reelen var ju supernyfiken och ville veta vad som var i väskan. De ville se när Brayden lämnade tillbaka ryggsäcken till Simons bror. Så att han har gjort en liten serie om det här där på sin Instagram.
0: Ja, men alltså, det är otroligt. Mm. Hur känns det? Alltså, det är ju så många som engagerat sig i en väska i Sverige.
1: Ja, men det är väl helt fantastiskt att det finns så mycket fina människor ute i världen.
0: Otroligt.
1: Det är ju helt makalöst.
0: Är det nu ett tryggt förvar i Sandviken?
1: Nej, den är fortfarande hos Simons bror i Los Angeles. Han ska skicka över den. Han har inte hunnit med det ännu, men han ska. Så vi hoppas ju att den inte kommer bort med posten eller något nu.
0: Ja, det borde
1: den kommer fram.
0: Det blir ännu en video. Men du, ja, man undrar över Brayden Smith alltså. Är det någon hit? Hur har du tackat honom?
1: Nej, men jag vet inte hur jag ska tacka honom. För jag kan inte tacka honom nog. Men jag håller på och sätter ihop en låda med svenska produkter, för han är supernyfiken på Sverige nu, såklart, och vill gärna komma hit, så jag har lovat att han får komma och bo hos oss om han vill komma över. Okay. Och han har haft ett kämpigt år förra året med sorgliga saker som har hänt honom, så att
0: en ny vän.
1: Ja, verkligen.
0: Men vad är det för grejer? Är det en dalahäst eller vad är det du skickar med?
1: Ja, men jag tänker, vi bor ju i Gävle Sandviken, det är ju nästan samma.
0: Det måste vara bocken.
1: En bocken, eller hur?
0: Ja.
1: Argrens bilar, Gevalia kaffe.
0: Ja, det finns annat kaffe och andra bilar.
1: Måste såklart,
0: säga.
1: Förlåt. Ja, men såklart.
0: Det var jag som frågade. Men typiska grejer. Vad kul. Hoppas ni får möta Brayden.
1: Men det måste vi göra. Nästa gång vi åker över till Los Angeles så måste vi ju såklart träffa honom.
0: Vad självklart. Fint. Lite av en win-win-historia om han har haft det tufft också.
1: Ja, absolut.
0: Härligt. Tack Malin. Hälsa Simon och hålla i grejerna.
1: Tack, det ska jag göra.
0: Tack för att du berättade om detta i P4 Extra. Hej då.
1: Hej då.

0: Kid, Hurricane, här är P4 Extra. Strax ska ringa upp 9-åriga Sofie som tävlingsdebuterar i tyngdlyftning i helgen. Men nu lämnar vi med varm hand över till lokala nyheter.
1: Lokala nyheter, P4 Göteborg.
2: Lotsen på olycksbåten utanför Tjörn misstänks för brott, något som är mycket ovanligt.
3: Det finns inte speciellt många andra tillfällen när jag kan komma på att det har skett.
2: Det säger Fredrik Hjort, lektor vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Det var i förra veckan som fritidsbåten kolliderade med fraktfartyget utanför Tjörn och två människor, en mamma och en flicka, miste livet. Ombord på fraktfartyget fanns då en lots från Sjöfartsverket för att vägleda fartyget. Men lotsen har en rådgivande roll och det är fortfarande befälhavaren som har det yttersta ansvaret för fartyget.
3: Det är ju fortfarande fartygets besättning med befälhavaren i spetsen som är ytterst ansvariga för fartygets framförande.
2: Sedan tidigare är fraktfartygets kapten häktad på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Han nekat till brott. Lotsen har enligt försvarsadvokaten delgivits misstanke om vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Han förnekar brott men arbetar enligt sin advokat Thomas Håkansson fullt ut med polisen. Fredrik Hjort säger att han nu vill se vilka omständigheter som ligger bakom beslutet att rikta misstankar mot lotsen.
3: Det ska bli väldigt intressant att läsa på vilka grunder man har tagit det beslutet på.
2: Josipa Kesic, B4 Göteborg.
4: Med augusti och sensommaren kommer kräftskivorna och det finns goda förutsättningar för att årets säsong ger välfyllda kräftfat.
5: På många ställen i alla fall så blir det nog ett bra fångstår.
4: Patrik Boman är miljöanalytiker på Sveriges lantbruksuniversitet. Han sysslar mestadels med sötvattenskräftor och berättar att det varit goda förhållanden som ökar chanserna för stor kräftfångst.
5: Det har ju varit en relativt fin vår och en ganska varm sommar. Det är precis det som kräftorna vill ha.
4: Fisket är bundet till säsong för kräftskivor och så fort det blir kallare väder är det för sent att lura in djuren i burarna. Säsongen gäller dock inte havskräftan och trots att Patrik Boman är expert på sötvattenkräfta är det västkustfavoriten han vill ha.
5: Jag kan nog föredra havskräfta framför flodkräfta och signalkräfta. Till augusti då föredrar jag faktiskt sötvattenkräftor.
4: Elias Olander, P4 Göteborg.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.

0: Adele, Water Under the Bridge här i P4 Extra. Hon är bara 9 år gammal, men redan stark som en oxe. Sofie Rådqvist Larsson från Trelleborg har ärvt tyngdlyftningsintresset. Det är inte bara svårt att göra utan också säga från sin mamma. Och snart ska hon tävla i distriktsmästerskapen på hemmaplan i Skåne. Och detta mot personer som är upp till 17 år gamla. Hej Sofie!
1: Hej!
0: Hej Sofie, och mamma Kina är också med lite på ett hörn.
1: Ja då, det är jag.
0: Ja, det är bra. Sofie, när började du med tyngdlyftning?
1: För ungefär 1 år sedan.
0: Okej, och det var det för att mamma höll på med det eller?
1: Nej. Typ.
0: Du ville
1: inte. Hon började när jag började.
0: Jaha, men hur kom du på att du ville göra det? Hålla på med tyngdlyftning? Hade du sett det någonstans eller liksom, hur kom du på det?
1: Mamma frågade om jag ville och jag sa ja, men det hade kunnat vara kul att testa på.
0: Okej, och hur var det första gången då att prova?
1: Det var roligt.
0: Men liksom, kom du upp en bit då eller var det liksom omöjligt första gången för det var så tungt?
1: Visst, då detta med ganska enkel vikt, ja. Så får jag träna på den vikten några gånger. Sen efter ett tag blev det enklare.
0: Alltså vad sa dina kompisar när du började med detta?
1: De tyckte det var kul.
0: Ja, coolt, ja det förstår jag sannoliken. Men jag har ju provat någon gång, det är ju otroligt svårt. Kan inte du beskriva för mig alltså hur det går till? Hur gör man egentligen för ett bra tyngdlyft?
1: I lycke så ska man hålla brett och så ska man helst ha den nära kroppen så att det inte kommer för långt fram. I lycke ska man ha den över huvudet direkt.
0: Oj, vad svårt. Men kan man inte skada sig då? Nej. Inte du i alla fall.
1: Kanske, vad säger
0: du?
1: Jag.
0: Vad säger du Kina? Det låter lite farligt.
2: Jo, alltså det är ju klart man kan skada sig om man inte har bra tränare som har koll på ens vikter.
0: Ja.
2: Det är ju viktigt att man kan behärska en vikt innan du höjer liksom, så att allting ser bra ut och du liksom kan kontrollera det bra. Och då kan man prova liksom höja 1 eller 2 kilo.
0: Men du Sofie, jag har förstått att du är lite nervös innan där du ska liksom i någon slags tävlingssammanhang, men sen när du väl tävlar då är du inte nervös.
1: Nej.
0: Vad gör du då? Hur tänker du då? För det är ju nog många som skulle vara nervösa om det sitter och tittar på massa människor.
1: Jag tänker inte på människor utan jag tänker bara på mig själv och stången.
0: Smart. Så gör ju de riktigt bra idrottarna. Och din mamma då, Kina, hon är ju också tyngdlyftare nu då. Och jag vet att ni tävlar lite mot henne.
1: Ja.
0: Och vad är det som händer där bakom? Är det någon annan som håller på att lyfta skrot eller? Vad är det, Sofie?
2: Det är...
0: Ja. Ja, ni är ni och

0: på.
1: Ja.
0: Men du Sofie, mamma eller du, vem är starkast?
2: En mamma är stark i vissa saker, jag är stark i några andra saker.
0: Okej, men jag tyckte jag hörde att hon precis hade gått om dig, men att du var starkare i någon gren och så gick hon om dig, stämmer det?
2: Ja.
0: Så ni tävlar verkligen?
2: Ja.
0: Ja. Du, hur tungt kan du lyfta då, Sofie?
2: I lyck kan jag lyfta 29 och i stör kan jag lyfta 31.
0: Det är ju väldigt tungt. Brukar du få bära matkassarna hem när ni handlar?
2: Ibland.
0: Ja, kan tänka mig det. Du, nu ska du ju, Sofie, du är 9 år och nu ska du tävla mot unga som är upp till 17 år. Mycket äldre än du. Hur känns det då?
2: Jag är lite nervös.
0: Ja.

0: en lek.
1: Och det har du inte gjort förut?
0: Ja.
1: Då har du, så du kan komma dit?
0: Ja.
1: Okej, och vilka kommer att heja på dig nu då på tävlingen?
0: Mamma, min tränare, min bror, pappa, farmor, farfar.
1: Oj, ett helt gäng där som står bakom dig. Och många av oss också. Vi kommer att hålla tummarna för dig, Sofie.
0: Tack.
1: Roligt att prata med dig. Och heja dig och lycka till.
0: Det var roligt att prata med dig med.
1: Ja, tack snälla du. Hej då, Sofie.
0: Hej då.

0: Way the Beautiful Ones. Du lyssnar på P4 Extra. TV-profilen Linda Hammar, känd från programmet I en annan del av Köping, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det meddelade hennes bror Filip Hammar i ett inlägg på Instagram idag. Jag var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag. Jag hoppas hon kände vår gränslösa kärlek, skriver Filip Hammar i inlägget. Det var år 2007 som Linda Hammar blev känd för svenska folket genom sin medverkan i TV4-programmet I en annan del av Köping. År 2020 kom även dokumentärserien Välkommen till Köping på Kanal 5 där hon var med. P4 Västmanland har idag gett ut på gatorna i Köping för att höra hur människor kommer att minnas Linda Hammar.
1: Hon betydde jättemycket. Hon fanns, man såg henne ute på stan. Och sen när hon kom i tv, denna glada, härliga människa. Jag hade förmånen att gå på vattengymnastik. Och hon gick i gruppen före mig. Och så hon kom upp ur vattnet när jag skulle ner. Och då var det alltid tummar upp och glada tillrop. Nej, och jag känner hela familjen. Och jag sörjer verkligen med dem.
2: Väldigt glad, positiv människa. Alltid glad.
3: Hur kommer du minnas henne?
1: Ja, med ett leende. Och det där sista åren när man såg henne i rullstol här ute på Stora gatan. Och ständigt tummarna upp. Och det positiva ändå, fast hon var dålig och sjuk på slutet.
3: Smittade det av sig på Köping?
1: Ja, det är absolut att hon är en legend och kommer att så vara.
0: Där hörde vi Ing-Marie Jonsson och Paula som reporter Sofia Öhman på P4 Västmanland pratade med.